Engudo nkuru zifuka engudo. Engudo zifuka za maramu. Engudo za maramu zifuka mihanda. Emihanda zifuka buhanda bwebigere. Obuhanda bwebigere bufuka. Hano ensi yetu anikia kutaba no kuatagana, kutaba no obuli obo kubagana, kutaba no obuli obo kuikibwa aho. Tiki kiali kiti, habu kwa na Airtel na Starlink, kukuatagana tukia kanga orugudo na mbele lukukanga. Gumo yungiro vihatu hono mu Uganda na Airtel Starlink. Wegonze na Starlink yabusa, kumare bila makumi asatu vitali vyo kusasura. Tamai Airtel app, kwetela nizo mkisembo kino, lomunteka nizeno. Ekisembo kino kiabusa, nikora kwike vilo vyo kweza vina visatu kwezo kwa ikumi. Binu vyona, nivikora amasimu ga Android aganyaku ikiriziwe. Amateka ni viragiro, nivikura tirua. Airtel, ni Uganda Communications Commission.

0: Institute of Commerce. A graduation na yekumina mwenda. The 19th graduation ceremony. Abasaide na batu inyuena. Nebelewe kwezi mukago kwa yekumina kumu mwaka gunu. Leka tukere mukere chwena tuwele kitara Institute of Commerce. Utanike saisa tuzanyen kiakara. Obu mugenyo mukurari Honorable Grace Mugasa. Minister of State for Bunyoro Affairs. Kichaguzo, kichaguzo. Kujisanike no kumba kurugira kitara Tourism Square. Obu nituwebe mberwa brass band ibiri. Ya Geneva Brass Band. Ne ya kitara Primary School Brass Band. Ibikira uteresi muzira musanji musanji muenda. Ibiri ibiremu isatu zero muenda. Rundi zira musanji musanji isatu. Ibiri zero mukaga isatu emunana. The 19th graduation ceremony at Katara Institute of Commerce has taken over.
1: 89.9 Spice FM. Spice FM.
2: Sports.
3: Spice FM.
4: Spice FM kinana mwenda katoinza mwenda isia number one radio station of course finance mwana wakua mugi na morning sports update so gena maiso kwa ntu bazambi kebi gena maiso kwa nifamu nse kebi emiza ano jakuwa ni intandi kila ho anu mu Uganda kilukia ijaba sa ijaba timi ya Al Ahly magenzirigi maiso kwa nivabana training section yao au hoi master stadium magenzirigi maiso kwa niva training training ama ijuke club ya masa ijaba timi ya Kitara na ye gena maiso kwa ni training wabu nivitegi kela CAF Confederation kape ibagi agena maiso kwa niva samba kia mkaga akie weekend asaidi zoku kini tutikiri kiugamba anta basaija bakozere batage na maiso kwa nafuna tiketi yao okuetaga ordinary mitwaro vile okuetaga VIP mitwaro 10 ja Spice FM okena maiso kwa nafuna tiketi yawe tugende tunyumirwo mpiro gwa zaidi zoko kutagena maiso kwa ni gutusuwa ndibwe nkuru gwa zaidi zao ja kunyikiriza nkugambire kiro kya jero zao tsezigenzerege maiso kwa ni sambiwa mu Uganda Premier League kigezo mboize kuzigwirege muzapa kate za basaija be timu ya Neki Neki batege ibirali 0 then police ya Terwa Vile goro zibaini mukaga ali 0 vile ya kimeza atine pointe za yoi kumi na ina saidi zoko esi vile inengele esi mbu ile magezi gezi andi tude mpire gya gena maiso kwani bayo mu Uganda Premier League basaija bagya gena maiso kwani betu wara mpora mpora magezi baitu wa nkuwa nukira saidi za kilo kia jode Uganda kabzi ba inenge bagezi gena maiso kwani wabokinga kika lukia bu mkua musemi finals ya nyume yokura 1-1 drone basaija bi team ya isio pia makura gakuru gaga kuoleki anti de Uganda kabzi bagezi na maiso kwa ni bakura uningo kwa ba kubani basamba saidi za kuli musemi finals saidi zoko tugene maiso kwa ntu basavile bintu vya mgele gena maiso kwa ni vile watabili msule saidi za mpora mpora magezi keiki na basaija abagia gena maiso kwa ni basamba Uganda Premier League ya timu zija kwa ni samba isatu express ya kusama UPDF esas ya kuwa ikumi kata kasambe Vipers esas ya kuwa ikumi yuara EAC ya kuwa ni samba NTV ya UPPC saidi zoko mpiro gomta gena maiso kwa ni wagusu wabita makura gakuru gaga kuolekia kochi wa basaija wa timu ya Vipers Sigazon Dennis Lovanga Alvangani hali ya under pressure akuro ranti juwezaka gina maizo kwa na akura drone basaji betimi ya maruni zairaki ya iki na ina gina maizo kwa ni waruana buchweka yembe okutera basaji betimi ya kata kamu abu kuli muka akuro ranti at least results za gina maizo kwa ni zihinduka mpora mpora saidi zoko all in all basaji ya inengira gina maizo kwa ni basambandi today nyikiriza nkutuwale mpire gya gina maizo kwa ni gya kwa ni Samba Africa Cup of Nation under 20 qualifiers Central Africa ija kusamba Chad, Congo, Zambia, Gabon, Mali, Zambia, Zambia chini, then Liberia ija kusamba Gambia, Saidi zoko mpira gege kuwelio mu Africa Cup of Nation under 20. Kiro kije mpira gezerege maiso kwa ni Zambia mu UEFA Champions League bile yoga final dat ilege kwa Michael Zibede isa twalibini, Alaska ya kwa mapakati za basaja be timu ya Liverpool mokaga hali isatu. Saidi zoko Liverpool Bradley Bakola tele hattrick ya Gamba atandikire, aba Liverpool mugumo msuga atandikire wa Liverpool dele ya Gamba ni hao kintu nyenda antio Real Madrid ete ile gava AC Roma goro zivaide ina hali satu Aston Villa ya gena maiso kwa na etera fana bache goro zivaide mukaga hali hali zero Aston Villa mane gaira mukaga hali zero fana bache Deni Betis ate ile gava saji betimi FC Porto goro zivaide isatu hali vili Bodo Glimit ya tera Dortmund emu hali zero Manchester State ya tera wa PSG goro zivaide ina hali vili Jose Pepe Guardiola izege kurona watabadi ya baba nambali ya baile vitu vitani kilege vili kali Zaidi zo kwa watahirige ina hali ibili aha wa Manchester City wagina waiso kwa niba luzingo muka Shakhtar Donetsk tahirige AEK Arsene Zegore zibili isatu wali M Denis Slavia Braslova yagina waiso kwa neteru wa Stuttgart Zegore zibili isatu wali zero asaidi zoko ni kwebi intu wigenzelige waiso kwa nibili watabiti kia ikinu Europa UEFA Europa League yagina waiso kuweri deni na CAF na Europa Conference League mpire gya kuweri in case wabano itaga gina waiso kwa nofollowing mpire geri yo kia ikilo kia nyenke French League wana gya kuwa liyo mpira leni zaja kusama Toulouse sasa gya kuwa isatu ni dakika nana itan andi mujama na gya kuwa liyo gumo Eintracht Frankfurt gya kuwa nesama na FC Cologne asaidi zoko mpira gokuwa na gokulio mitalia nisari anyeke gya kuwa liyo mpira kwa Frosinone gya kuwa na Samba Sao Saulo sasa gya kuwa isatu ni dakika nana itan deni Mspaini na gokulio gumo Deportivo Corona gya kuwa na Samba Leventi asaidi zoko sasa gya kuwa ino tagina maiso kuwa na ugisoba ni wengkuruga asaidi zao anja kuwa ni mkutuano mbike vigena maiso kuwa ni ivaliziwa Musika zono Lisandro Martinez Arugia ya gama anti vione vyabalizo kwa zaalaba gaiga Vione vyabalizo kwa wekini goi chukaba ila izile mwira division of players Banu ni wabali Lisandro Martinez wanu wagambi la kia kuzereti kiri kirungi Arugia ya apologizing ya gama anti Asaidi zoko kia balizo kwa wajasti busungu Busungu asaidi zoko Zepe pegwa diola wa kumoleke izilege Baite timu yege nzelege maiso kwa ni wagilabi ya megale Asaidi zoko Makoro kakoliga kukulike anti cheusi Aili dingirelese kusawa gena maiso kwa ni sainga msika zoko Alex Scott Januari tulazifuwa lakini maiso kwa na ikingula cheusi gamba anta kasente inako cheusi gamba kasente kalohua wasaidia wageni maiso kwa ni wabaziki waku etaga wageni maiso kwa ni warola ante nsonga za gina maiso kwa ni siribata saidi zoko Argentina makula kakuruga kwa kuleki anta Argentina defender Alessandro Martinez bakusabu tamuonge rayo kontra kitina na basaidia vitimi ya Manchester United in case next same gina maiso kwa ni hiko juka haka gina maiso kwa na nyenyamu haida kia wawe kulembeze vitimi ya Manchester United bagambira bakusaba utamwongera contract yona asaidi zoko bakia laho kumwongera no utamwongera yo Manchester United Arsenal amakora galuka kwali kanti bona bakwetagira kimu Musika zonu wa Newcastle United Nzaro ya Ivory Coast Ataka bamweta Bazuma toure Miaka makumi abiri bagamba Antu musika zogo bakumweta Gila kimo gena maiso kwani wa mleta Raba Arsenal wa Manchester United Amakula galoga kuwale kia anti gitafe Eli interested kwani saininga England winger Jadon Sancho Free transfer Musika zogo bakumweta Gila kimi miaka mina mkaki obukuru Na wala haika ina tete inkanya Musika zogo Jadon Sancho Bakula kakulaga kuwale kia anti Ala gitafe kumweta Real Madrid manager Jose Mourinho arugiye yagamba striker strikono Enrique atakwetaga kuruga mkilabe ya basaje be team ya Spain ya Real Madrid era gambirenti mu January akusaba tagena maiso kwa na arugiye agenti maybe aloni arugiye yagamba atakumwetaga gena maiso kwa na ikala mu club ya yongero vibe yongero buli kimu kiona gena maiso kwa ni kilibata former Chelsea boss Antonio Conte ex manager Julian Nagelsmann bakubarabali wamka kusanga maniyo Michael Carrick alima gena maiso kwa na yolecha impact ya man bakusanga kuleta babiri babateiromu na maiso Den Brighton manager Fabian Hosela amakura gakurugaga kuoli kianti andigena maiso kuba nawe na ijaijama maniye kusagena maiso kwane ileta na Fabian Hosela kakusanga msiga zogo Michael Carrick bintu begende na maiso kwani vyanga yangamu bakusagena maiso kwani baleta msiga zogo agene maiso kwana kocha inga mfumo Wolverhampton na Nottingham Forest boss Victor Pereira amakura gakurugaga kuoli kianti klabu ya wasaija abe timu ya Fulham mtunulile maimuna gamba akakusanga belowe bintu bigena maiso kwani bikaluba bandigena maiso kwani waleta Victor Pereira ganyinki akara gaba mataito muno kankulekere kwani West or East actual game papa morning delight kulibata mpaka saino taruga spice by finance mwana wako wa mgi
5: it's 8 AM 89.9
6: Hi FM
5: the station making a difference.

0: dangira mulingo nkuikara ni mukolerera talente ebyo biteire haruba jomsai jona kye kiona kiri haiku kwa nta hagani ntundaho mpora mpora nensomesa abaana mumpabule mumsai jona mukolereke kuba nkuru mtima gwange nigukia mwenda ndengere ho mulingo kakakusoboka mweganire baito nesanga ansabire ekiganyiro kandi muganyire kusaba abahuliriza ba Spice FM kumpamo kale Eliza is the open mtena eyatyo omukazi nguna akagwa hakikuzi akagwa musaija omusaija mukura bukura bojenywe bulibuwa kulengo kumweganyira omusaija na kiora na ateza majo na msabe kiganyiro bambi habu mbabaze omukazi ono na ganyiro omusaija hati hakozera tabulika sente kebakora omusajja akamu yaho na akatwalira omukazi wo mukuru ijuka akabanza kumugamba taina mukazi baito akagaruka bulika sente kebakora nibagerani nibakaliro kuno omukazi wo omukuru na agenda kusima omukazi wo mukuru bojenye hello wanji
1: yagena musajja mande kereko tatu janga gigoro best bad is program you
0: Webale kusima sebo, aha, agamba wa kusima busima. Alali jini ya kia kirube, webale kuba oroho, kandi no huliriza. Hello?
2: Hello?
0: Wanje?
2: Madam, tali ndio webale kutuweleza.
0: Webale kuliriza.
2: Okuwaga na Samu, waruguse bugambe.
0: Nigo Samu.
2: Hello?
0: Samu nkuhura.
2: Baru wangi ulire kuru ungi. Atika na barana tu olekeza ngu msa jewa kia mungu unza rajeza nukwa nike barana kama msa jewa kia mungu unza kwa kina kia mungu unza ati ama kisa kia mungu mwereza wengu mkazi bagenda kuikara wewa vili na iwa wa ikara ya meza amurabize vya kura na yena mga mwe kini na kini braka kukoze kina kini niwa kini kwa tata kina kini waka ndwale mka iwa nyuki na kini ukole ki ondekero abu ensonga atia mungu unza mungu uwe apwaje kini kini kia kumera kusarabu ki kuingura au ato olekeza kia mungu unza kia mungu unza
0: akumwenda nibobi kuba bitakuli wakuweza omusajja naleka na bihimba na bitwalira omukazi omukuru bojenye aka kamanyiro nako katika baka hingura ine hello
3: hello libate spice
0: wanjisebo

mahabu hati kiali mkutaliwa na muno na okusasura bakoza wa government wa humuire kandobo tiro na obusuma omonte kandize ya PDM no kuburo kumwanyo kwa bakoza wa kumara kia bebembezi wa gamba wa kuetago kukonyezi binu vya tuiruwe gomnyo rukati Sara na Kalungi uganyakula kura bakoza wa nyamasazi ya hoima omukimeze kinyakuwelege kitikani zibwe nyambirimo ya kalisoliso wa government au hakanisea ba Seventh Day Adventist aho murubuga urwa hoima makuruga kule kansonge zikuwa tegeni na akasima kaba bakoza wa humuire na Kalungi agambire ngo baki ataliwa na muno kusasura kasenta kaba koza wa kukira umbi kumi bitanu ekinte kia kusaba ministry kujunanziwa nensonge za bakozi okonyera akiri bagumye akasenta akabantu bakatunge na Kalungi agamba harono okunyaga sente za PDM habo kuwa kietigirizibwe bana bakutekeso munkora entekani zegyo bakuihamu gamba baraga abantu basimiri kutunga akasente kandi nibatekamu enambe za munkabo mkabantu hata kura bakoza agambire ngo akiarono mwanya gukoto mkutekeso munkora PDM habo kuwa kinu kinenkoku kikutalibaniza.

0: Dakika ziri ni zakara basa haziri zonyini Mwendeza msana mwabali gana waisa kwa mtiro Spice FM kina na mwenda katonza mwenda isi wana mbom radio Sese ni kilo kiliki ya kana Bili bi ukwezi bili ikumi na bitano Ukwezi ukwe ikumi ya maka gwen kumi bila bili na mkaga Tulimo studios Spice FM and Godwin Urban Kere na roho tu ina CEO wa timi ya Kitara Football Club Mkura tugonza Josu Anu tu ino studios Reba Gerun tu ina songa studio kwa tugenu maisa kwa ntuchikabai Tumwabali gana maisa kubani mchapa Wapata na zwaita wa sponsors Zwaita wa kutuweka musente Gamba ntaka wa St. Peter's High School Similar ya dinner boarding Ya bujona wa isike wa inabulikimu kione kikuetagi Sabo kusuma kumwana wawe Right brother da baratole computer lab Vya new kalucho mbabigenda homono Bagamba tuwa rumana asere kwa nasuma Said stu kwete zakiri ya tete Hali west high in exani Rukia satito winyi playground Mwaja kwa nubasanga Said zoku Of course number 22 beta Wa kusiba kipapura kutebe Sereze mpira live in play Wa kutaka kusiba kasina vieta nebindi na gaga geno maisha kwano bapongira mikutu ya biyona osoro kwano geno maisha kwano nyumirwa na ba 22 beti mkia hapa uliza kusura kwano geno maisha kutanike kituo kwete hiteka nzeni kituo kwete ya buwe
1: ok mwebale kuwa amri ya number one radio station of course buwe nebiye miza na Monday to Friday za muenda paka ikumi tubaho ntusindika mpura mpura na kituo kwete hapa 22 beti bakugamba geno maisha kwano osibano beti ngano kwa isa mtimba kwa inegu wa umurungimu noba ina live in play virtual games casino wa vieta ebyo na biliyo promo code ya spice in capital letters then bagamba bakulete nambi okusaka wano betting ano tebeleza ntebeleza yo bwire and na first deposit bonus nayo bagamba bakia inayo aba 22 bet
0: okay mkura tugonza Joshua CEO wa team ya Kitara
2: mwebale kwa ni mkia wili za Spice FM kandi no kubayo bukia bukia inyo uko mtali ya ito kuno na ito tukuwa tali ya mulimo kuwa taina mwebale munu
0: okay na ugo tuino mkuru atugonza Joshua bingi bitugia kuwa ntuchika hasonga zitali zimu na zimu atumutangiri na munu mstudio zavala heru kumutega mati ntanda ina nyingi munu yetagi ya gendo maisi ya kuwa na bazao tukukutukubata walu kia kuwa ni muafuni kitukweta sofa wini zanyu hivili havu wa ligi because kitari kaide biteri bintu ya kafu deni jwela masoro kwa ni gendo maisi ya kuwa ni musinga tukusuka kubata walu kia yobu kedia Bade tuwa mazile mwabilonka bibili bisa tutulo muhanda Mutoka efile efile But so far tukusima mkama ruhanga tukaheka Kili kita ya kampu yimele ileti ya Kitara Football Club
2: Mwebale mnona yoyo mwebale yoyo Nukutaba rukia wini Wini tukaba ntuendanka ina tutakaba irigena mpira guamani Wetuka ndi havu wa international break Mpire ndia ijane yongeze kwa yone yifu wao Bati tuino kunira angu tukawa tuina kusinge mpira egi tima itugenda kusamba na hizi ni samba mpira kandiye ba itafunire break kandiye mpira egi singu hili so mpira kugenda tugenda

0: million zabu vinazo kubagana. So that is what we said. Mkairi mwure million vina mtamanyele zaagi. But he said,
1: group stages,
0: group million stages, million vina, ezo tukuja tuzao kaninize muzitaliza ito. Tuzikuwa saba saa mbile ni tutaandika kutegeka, tukuja kuhungise timu ezini. So the target ya timu mu Confederations Cup is kuika mu group stages.
2: Okay. Osakuraba na iwa 0 musanji 8 ina 8 mwenda mwenda 2 ina mwenda musanji 5 M 8 mwenda mwenda 8 mwenda mtoto wasimuka na CEO. Hello.
3: Hello.
2: Wanjisa.
3: Watu godi.
2: Ogambo uta.
3: Mkurungi.
2: Anuwa.
3: Mkurungi kodi kuchunga.
2: Mkurungi kodi ni kuchunga.
3: Eh.
2: Mhm. Wene kaguse kia wene kontribusyo na habatini ya kitala.
3: Ebu.
2: Wanaenda kura tiketi? Tiketi zilo wa spicy kino bi ofisi wa kugambilero ya kitarif singeri uli wa kuchungo sagura kino biya. Ok. Ya sagura kino biyo gu. Kia tiketi agenda ya kimali. Ondale halaini tuwa zemu spicy FM kia mkage saa ikumi. Hello.
4: Hello.
2: Wanji.
4: Tata praise wewale.
2: Wewale kuhuli haredi ya mduwa.
0: Kwa duwi no kuzile.
4: Saat, nsi mamuno mkiwa gu. Tuina hali atui hile itu nkakuno mwatanansi kunu tumumanyire kimu kurungi
2: mwatanansi
4: ego
2: esemuka ya ijamu esenyiga kiki
4: ngambire babari nivenda kubamigira huo aka online tukumiga tuta
2: aba online tickets wakati ya kugaru kamu spice hello. Ona gamba niwe Davis Kruger said za kagad itu wa kagad itu kora tuta kale boys wanje sorry chwe kerosi agaruka muno otera abatanansi wajia kwana wabagaruka mleka tufune sema mkaisatu siro kwa geno maisi usakusinika na kwa WhatsApp kwa itu message usakusinika wa message tugambile na kio kiki kio njini kio geno maisi kwa naida kumanya spice.
5: Hello, Spice.
2: Wanje.
5: Why, Grace Golden, CEO, I do.
2: Tuna wa CEO mtu Omo Studios.
5: Ema, ukubaza na engineer visit sa mazi. Rina nyo mkusino mna wa wakuru wa ita wa timi ya tege tujia jire kandi nye kia mkaga tukubayo mno.
2: Ok, mwe wale kuija.
5: Ya teki mbanya na kwa wuza CEO. Geti zikimira saa zingakali kutuko na kufumika na hui novu na ankaiwe.
2: Ok, geti zikimira saa zinga hati wako yotaga kufudika anga na ngeru kwa bairo. Kali hajia kugaru kamu. Another one on the radio Spice FM. Hello.
6: Hello, Godwin.
2: Wanji.
6: Hello, Julius.
2: Julius.
6: Ngozo kusima CEO wa itogo wa Boki atugonza. Na President T. Wakitara bebali muno aidari watitegiriho.
2: Ok.
6: Kani tugonza okumani santa banyoro nti wile wuna idare liroho kitara tekiali yu timu yu kukamba nti kusamba timu ini biafuayo. Tugonza kusamba umupira kwa kontinentu abukua wile wuna Uganda yone kwa tiriru nitu.
2: Kitara ni yege kwa tine Uganda yone.
6: Ni Uganda nitu tujikuwa tine kani kusamba bahaji zivona haliba kali. Muije tugende tutere. Halae yo tugenda gitera umupira na buliomwe na agambente kitala niyo ye nini kabale gale.
2: Ok, no Spice FM, hello.
7: Hello.
2: Wanji.
7: Nini kita payas kuruga isaka kijungu.
2: Payas kuruga isaka kijungu.
7: Nini sebo mkata CEO wa kitala. Nini.
2: Sorry, first of all, kusema, Mr. Josh. I think habante kintu murama ba kiroho munu. Watanansi yu, akagweze yu online tiketi wa gula bata.
0: Webali muno, atanansi webali no kuliliza, no kagira kitara. Ba online, baigenye vile munga nyire, baigenta wakayungu nao tiketi ziriyo. Ogenda book.tiketi, tiketi, eli tiketi mkoko kwa kivura. .ug no oja kusanga o of course eri ticketing system but haliyo nyingi wetu jakuruwa hali wa mpira kwa kitara kiri simbo muno boka kumigao ha tiketi yoko wenarundi ya VIP ni namba zoku itaga ija kuteka mwe namba yawe esimu zikuruga sente amine sente zikuruga simu ngogoku wano withdrawing ha mobile money hanyuma message geja kuija WhatsApp yawe rundi mu email address hawa ina email address receiving etiketi yawe ochule olindeki ya mkaka hii obo kwendo sobora giprintinga ukaba naye obo kwendo sagile kasimu but I want to advise ngu obo kota giprintingire ikiro kia kia mkago obo kuika kisa it is better esimu egyo kui hayo tikete egyo kakikaza hai because we had a challenge last time because we na wantu umutu na hika tansai nubona planinga kuya esimu monsao akabu yoku nwa kumusindika esimu ina password leta mwiduwa rungumu titi sentensi namba ya password ala kitayo lingira genda kuika wakagisika aninga kune nyuma ni wamufundika so to avoid that
1: agano kuika akisa netu wakebuzi
0: aha you can no obo kwa kidownload ingire kwa wali mungara already but mkugia mungara legite kari wakagisika aninga that's the challenge so you either print owe nayo rundi owe iteka nize kuwa no ginang so mwe hali na bantu kusiku mboi na bako iteka mikutu na ganyongi guzire hila na kiwa rakodo umutu kubwa rakubanza yu wakagisika aninga utagieno kagamba kanda wakitara wakanguza tiketi ye kichupoli so secret code kiwa rakodo ni almost ticket wakagi exposing hawa yae wajakuija hatu wanda wako kutuara ticket hawa kuziora kita kuniza nuwa kuja kuwanza gate
2: aina care
0: kinjukize na hagu hizi tukingura ugeti saa zinga gate za hitu hito tuzikingura saa haina bai saa haina gate ziba zikingu hile hajakuwa mwekibara munda hajakuwa mkulia nukunywa ba service provider as well yeo ready na wiki utagakani njara kera atunumira yu kwa waru momo niwe gonza until they wait for time ya umupira so abantu avagura ticket mkusaba mgenu maiso nukuzigura abantu wapache singile ticket za wachule hile kandu wali ndede umupira kwa kia mkaka
2: Davis kagadi ya wakagadi
0: abakagadi wazia kuenda kusima abantu abibichwe kapi kwa wakana wako zile momo limo kamube ndi abagizi wabuwe kura wamube ndi wako zile momo limo bakusoro za senti zao through one person aliyomu isikuwa kumeta Florence I think na aba mkuru watia timi ya buwe kula nuwe bakuwa senti na sindikana nivagula tiketi nivaziwa sindikira so mkuru wakagadi alana asawo kikora nawe akusobra kugenerating a lista handika wanda wa registering but unge tiketi zao murundi gumu aziwa herezi it is as simple as that way muratu ganyira tusowere kuhikavuli hamo hawa tiketi zine za ordinary amine za eza physical but abantu batuyambire surprising lebe kuzere mwomo ni mwabaya registeringa omuntu umakutuwaru ujunanizi uwaku wesiga kia hati anumuli nyo anu tingusa kwesiga mwuntu wenu uiluru ndono abani singa tuwe tukulibo kwekola mwomo ni mwantu ga abani kwa hata sene za tiketi za hitu ngeno tugule tiketi ozireto waitu kere ni naibu
1: Keni zinago muhanda
2: zikulia mzamati
0: zinago mzee vinyovwa
1: za keni zikulia mzamati
0: na juisi sinuwa kuru wa mwaka na anga kuhuna mwaka swija swija alikulia mzee juisi so atina vata wakusobura kule kintu wekyo bakatunga tiketi yes
2: stamina boda aboki aka tiketi
0: stamina stamina kuenda tiketi
2: nina gambi aboki aka tiketi stamina
0: ngeda kutera umtuwaru na godu inaja kutera umtuwaru kwa ngeja kukulekera mweleza kandi uo vibalizo kanda akira kutuwara iwe nyo umtuwaru kwa ngeja kukulekere na iwe mungerede
2: zee vini mteka chaliwa stamina
0: mbelo
2: inabweli
0: chaliwa ito
2: leka stamina hakire
0: stamina
2: asaba
0: yewe
2: godu ina Aboki akagamba kwa kusembayo.
0: Akagamba kwa kusembayo nkwenda kusima kyo kuanza management ya Spice FM. Bokutoa uwiye bune exposure nuteri ya bulikiro kine kimukora tikikorwa mtitis. We don't have the voice to reach all the people that are meant to be kuhikirwa. It is only through this media that we can reach abantu baitu hali bakaibona kyangwali nkaha kya rusesa nebicwe kabinda ale spice ene kuyasongwena kubasima muno nanyo kutoita gano kuikara ni mtu bazao abokuwa ebikara byebo msaidia gamba aro kampuni zitarika kuirangirira gonze sales zigenzera nsiko zigenzera haigu why tukire kizibu abantu mtu wabulikira yebwa
1: ubuka
0: chulera mwa ah
1: ahiye na kurugaho
0: waliyo so tu abo kutuikaza maison ke bihonzi kikuru muno kandi no kutuikaza aminwa yanyu na bantu bakamanya ngo kitareri iyo it is very very important no kumalira nkweta abantu aba inywena kuruga ali mukali kya mukya mukaga kosa nyengi acho leo tukwaza kya mukaga sana wiki yeku hii
2: nyengi akasi moja tu
0: na ngo wiki yeku ja tuja kwa tulika hilo kani tulipanga kusamba second leg so omuja atogwa nyengi kya mukaga hiyo mbaga hiyo nyini msaba abantu bona ali mukali muije timu ya Egypt ikiregeira hano ijo tugitangirire ge twabaye cyano bari hamika bari faris wa mazirira kuhika na kyalirumba ile matwa ile kola training warm up ne windi so buli kimu kiono almost hasaidi ya itu kiri set timu sazi na linku balize genzire ile training ya kitara na ne ya walize genzire so itu kundu tegekere kivuru kijia kuwata hiyo so atiwe inakuwa part of this kitara teka ikagale veno ya kafu kandi guni guli mpira gwa yego kubanza kandi guli bunyoro mpira yabule yatulemeseze tutagiroleho twabihuraga buhura ngumba bubaliribia mubabalinka barate kintu kiri munjo kisaye kikaija tukusima government abo kitu hereza no maintaininga so gwaitu obunyansi bugenda kubaza kanyansi kajja kufuna mpira
2: okay kati wagonze busengi zo burungi kitara football club. Okay, let us take the commercials to garuko ta kwa radio.
8: Imkia mwone zile ikona Spice FM. Kuruga sai kumule ili paka saa haina. Ni nyuma mali.
9: Tukwa buza kwa kia basaija. Badojo vjuna nizi wabunu kubo kusendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani.
10: Kintu wekio abu wakia, mfunga wakia wanta basaija wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia abukuwa no mukuba bibazi basonga ibiri arimo umusaje kuba ari business aina kora sustaininga maka arimo no umusaje kuba atakwenda mukazi wako bati kandi
9: matandora nawo eh nawo asema
10: kuba ubwo kuba ngiye ugambire zambadi mukitaye bakabari babi abacho kuba no yanga
9: no doja

Federation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otulire St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium ya kusabama izi. Nyongera. Nyongera. Uhura mura kwa mpira. Kitara. Nebukusari hilaru. Kuruko ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara nebukusari hilaru. Kuzikumina msancho. Mkwesikuno kwa ikomi. Kilogram.

0: niwe somi.
1: Eko, ninyowe Mr. Kasumi Karabiri. Obi wangu kugamba kiuluta.
0: Ndo, uru.
1: Mazi.
0: Ulimukura sente mwana. Ukuzio kwa limu gaiga virovini. Endu motoka ya kangaroo yao.
1: Gwe motoka yangi. Omanyibu binu nkulele kitongole kirambuza. Ntualabara ambuzi kurole biogura ambuzi. Nibo ni mbatuwara mkisaye kiendegi. Mbani Mr. Okavura.
0: Ndiyo.
1: Mali.
0: Nikuwa mali mani. Nika kanga kusoma. Ntaka mbazile sinye ya kana.
1: Chali.
0: Senyubu ya kuhile. Nyatandika kusulu mburi mwabura.
1: Chali.
0: Nyachuwamu kukie nkoko. Mkantari.
1: Mali.
0: Baitu. Bazi mkambi. Uka kikuruta utamu kitu mburi kiogurambo.
1: Baitu wewe. Kia mano mneke okufuera baba wao.
0: Mali.
1: Anyway. Ukule motoka kikantu waliramu obuire. Kabanyina kubanza kufuna ka driving license. Nibona funa ukogese wa kuruga ha Uganda Tourism Board. Nibona funa license yokurambuza. Nino ukogese wa kutuwa obuire butido. Kande hamihende kusoboka. Omurambuzi utaira amani mkutumbure ikura liya Uganda lirungi.
0: Okay.
1: Hamune biobu hangwa. Ebisoro nebibire birungi. Ego.
0: Ekyo kirungi. Baitu, aliyomu kisa gomundu nganyo.
1: Ego, omu Uganda vyo kurambura viki akura. Kande aliye migisa nyingi, onko kutembe nsozi.
0: Okay.
1: Kurule ebinyonyi. Ebisoro vyo mubibira. Nukulindo butuundi. Nibyo habitite biroho. Hatina abasigazi wa kusobora kukora anka abarambuza. Badriver.
0: Ego.
1: Abakuvuga amato.
0: Oluni
1: mubichoka vyo kuumuri ya mebi abarambuza. Kuna abalimi, nibahereza ekoloji na resort vyo kulia. Kuruga mumisiri. Nubuo, abandi nkabakazi na abakozi ba ebyemikono nibaguza abarambuzi obukomo nebibo rundi ebigega ebikozere mu kuhondera nokuteeka ebikozere mu kuhondera nokuteeka ekitinisa mu buhangwa
0: cyane
2: oburambuzo bukwe yongera buri kiro bukukore emirimo kandi nibwongera hakatale kebyamaguzi bikolebwa hano mwaitu hambu nebyo buhereza ekyo nikiforo burambuzo kikwesiga makyamani mu byetaya ya sente mu makaga ingi kuno abantu bo mukicweka nibalindage ebyo buhangwa byabo emiringo yibayikaramu bireta sente kandi nibikingure mihanda ampyaka zokufuna sente obutumwa buno buleserwe enebo hamuna ministry yebyenyege
3: baka customer bo yabuza
4: kuzisa kote
5: ne babuyuwa
6: yo mali yawe MTN Momo ereberwa kinkure ya Uganda.
7: Ndiyo muhanguzi kukusimuka mwenye muninza kutabasa kubaga kali ama garagao mnogu yende sereza
8: Ogunangu munu na radio no vyona kukumizibwe Uganda Communications Commission nusavura kubahikira nabe tali yukusasura ya 0800 iviri mnundia satu msani mnundia satu
9: 89.9 Spice FM
10: Spice FM
11: Deke kazili ya tana hibili za karabasa hazili muendeza msana tuke gina maiso kumamu mhulizawa gina maiso kwa ni mchapano na haragamba takini HTN mhoi mataxpaka kende mani magzi wa mani ya gaetu gende turumbetu wagire kitare

0: sikali. Mu zemugungu gambo tena pato pato hali ya the wallet. Abaseja baitu mabali gena maisa kuwa Taylor Spice FM. Hali mkali nyuena aba Taylor Spice FM. The biggest radio aba kwete kilo mpilo ugu. Tugendo maisa tuwagiri timi ya iti tu kwete ya vunyoro. Gendo maisa kuwa ni chikirira. Uganda yona hamapo haiguru. Basiro kwa na ranti nsonga bagiru basa mpora mpora hasaidi ezoku. Wa meseja wa tuseni kila meseja wa WhatsApp tugia kuja na zona zona. Na iwa sagina meseja kuwa na usindika meseja yawe. O inakio kuetaga kuwa na manya abana kura bile mkitu kueta results na fixtures mpire genda kuwa na Jackie Okino. Leka tugendo maisha kuwa ntuwe yungereyo hasaidi ezoku. Abaseja wa Manchester United anyima ukure binti viru wasile kurungi. Anyinkia kara meseja itu Lisandro Martinez Bucha. Abo inuone wase mbele yukuwa na Jack Tukweta mtuini kweti kugambo msiga zogo ntivide wona mjano ito manjaba saa kumutai sura maiko kari kiasolo kwa na geno maiso kwa na itaba defender za bandi taka genzilo maiso kwa na ilike mtindo guwamani mklabegi yutu kweti ya Manchester United andi wagamba mbazo stani kila kuwa nivazaba zaba zamu bona na klabegi ya Manchester United msiga zogo Lisandro Martinez Bucha kumaisa vide wona huli ilige kijambia kimu kuwasile kariki ya saa kubana agamba anta saa kuetaga kwa na leta yomutu undi arageno maisi kuwa na ilike kitu kueta klabu egyo ageno maisi kuwa na asamba msenta baka ya klabu ya Manchester United na huku amakuru ni kugali gatio asaidi ezoko. Tuge no maizo klabu ya Chelsea Zabia Lonsa gambile klabu ya Chelsea ngeri ya rugiri ya ba uoninga ya ba gamba bulomaina gendo maizo kuwa na akura alikali ntitibili nyo wendi stani na kutandika gambile kintu kintu kigenzilo maizo kumotivating klabu ya gitu kwete ya Chelsea abasambi ya gamba ndili no bako wale mtuwe ningo kwa ni bakulire kimburu makura nkakarogoyi kura ba gendo maizo kuwa ni volikio mtindo guamali ya gamba singa bara gendo lao klabu ya Chelsea ya gendo maizo kuwa ni wane saba saija ombiko pevi koko Zabia Lonsata and Kiro Evigamb. Katuende tole ensonga zili zita hasaide zoko teka futufune genabali halaini mpora mpora mtu gamile kiki mungu gamba Spice wanje pide tani ya sene Vinicius Junior ba mbani ngila jaku misinge ili klasiki wangiri ya sikiri isoke mbamugegu ili klasiki against Barcelona togia kubano guvam msiga zogu vini Vinicius Junior saide zoku gwedi na aban kompia fuomi Carlos Baleba na Zubu Mendi engineer Vincent Kiama Gigi Carlos Baleba na msiga zogu Zubi Kilencha Zubu Mendi abo timu ya basajabo abo nyine mwasamze abagamba mwasamze side to kweta zo nyine eza kikube abiribyo kweza bene na 12 kwezo kwa 11 kapeka Jacoba live ho mwasam kizira mfuo kikuba era ba kikube na bichoke bene mtafero wa temensinga Jacoba aliyo mwasam kapeke deman abiribyo kweze 12 ho kwezo kwa 11 kigia kwa kirimasi una gamba la verba main street tumo na saban mwabali geno maiso kwa mtiro Spice from the biggest radio. Hello.
1: Hello.
0: Wanje.
1: Mtu mtimeka hii.
0: Hmm.
1: Na itani gambio gabi ujita kini kwa kini.
0: Gabriel Jesus Mbasona ine goro zinga kale siga zogo Gabriel Jesus Carlos Baleba na Zubu Mendi tukukweka kwa udingo msiga zonu Carlos Baleba kila hali Zubu Mendi Zubu Mendi asa kupasinga asa kule kio maisa kutetenka nyakuruwa nisaba itukuhudinga msiga zonu Carlos Baleba kila hali msiga zogo Zubu Mendi
2: sene genda kwa ni sambano Nottingham Forest kia mkijia kwa kia sabiti then basambe Bayern Munich kia kasatu basambe timu ya basajia ba Everton vile kweza abina bina balisamba Fleetwood vile kweza abina msanju then kibanza November balisamba klabu ya basajia ba Liverpool Anfield vina November balisamba klabu ya basajia ba Sparta Praha uzema rina balisampile kilo kia ijaga ambile nti babate vile gegoro ya kasatu abantu bona batekelezante mkababa Real Madrid the game was dead yanima yoko kwa klabu ya Aston Villa yulekia ekwenda mtabara mjanyuari
0: Spice FM hello hello wa PSG baki agendo mese kwe han Spice FM hello
3: hello Godwin
0: wanji
3: wazi na Aaron Kiakaboga
0: Aaron Kiakaboga
3: na nyena munga ambire uina Haaland na Harry Kane muskodi yawe Uso kutandi kisoa
0: kisigi kilale na haform form zavu zirizita baitu msiga zogu Kane hakia kizale Erling Haaland Kane agaruka kusa

0: Emo tumulirize nituga chenchura.
1: Okay, atulirize dakika ziri 16 nizo zirabire musahe nongeze ribire za kairirizi. Tukuramukiaho oirirwe ota. Umseja akangamba kairikanu kabake kiro kale yesa ibirize kiro. Ninyowe Edward bya mukama moto hamuna Civic humuza kiro kinu niwe tukora hamuna we runda nko Civic. Mnyuwani wetu Aboli Johnson alimiri mende ya Spice kandi ragi kwa saganya kurungi. Atukubaliza saa kubale kuika murubuga urukuru uruihanga linuri ya Uganda. MTN niye kuteka musente. Butosa tugamba nyigasta. Mukaga itano hash. Otungobe rezo burungebo MTN. Okwenda kusindika sento. Kwenda kuihayo. Okusura no kudownloadinga my MTN app. Otungobe rezo burungi. MTN momo pay. Bulikimu kio na kirobo ereza bukuanguha. Tuna na banyone wetu wa Premier Senior Secondary School. Balai nyuma ikali kio mukama kilo kino day 4. Ibi kaguze vya senior 4. So tugamba bakura mkio Premier basanga nyuma ikali kio mukama. Akandi muhanda genda bujua hiya oja kubano basanga ho. Leka umukuru Civic naba anza kura mkio.
2: Uyiri roto mrongi haja kutulirizi. Hebrew pio kwa yezi vili 15 mwezi ogwa 10. Omwaka gwen 10 pili ya pina mkagi. Rashi kaziri basiri 15 nizo zake ya kane saiti ya kabiri. Pia kombi hiya kentie kanza. Tuizire kilo kino nikaliremo inganjani yankanyi sigaboli asopo ile kupana inyamakuru tugabai nireka ntugenda kupaireza makuru wakaru kwa wakana kuruko mnyamasa za hiziru kwa wakana
1: exactly binge bigena maiso tujakuwa ntutandikiraho wakuru wangu tuwa bantu wetigereza vike bigena maiso insonge zobururu na zozki agena maiso tukurule pichokebi kwa wakana abakuru bakusazamo zipetisonzi bukuwa norura kuli Masaka deroka andiho abantu omuramu za gambire genyo vinu deroti ngenda na vyo we umukanyi haira abukuwa tuloziri high court mu Masaka ibingire petition iyo kwa kanizo singuzo kujuna anu muntu ngubobu onka onu uba nyigereire nguwa akabata vine mu mukono akuwa ya nyigereire mukaru wako ijuka akateirwe kuoleka ngu hakabaha kavuyo hakabaho kutaza wa motoka nebagi utaza hakabaho kutera wakasise motoka kikaki ya wish bayi jakandi wa ingera wa sisa nebintu ebindi hafa na bantu babiri abukuwa ngu askari ayali nalinda omuka yogo hatanya kuli state minister abu wabia maiz Aisha Sekindi akarasa babiri abali wasagi kibogwa ya nyigeriri kionka makuru ga kuoleka umuramu zebio na wabitunuliremu asangiri gali mazime ego oli akabarasa mbaitu akabateine oda kuruga mwa mukama we na mukama wa gamba uwirubu nekikoru wa kubaho waka atalino muka nikimanyisa onu vanyegire ire weta ineki musangu okaiso burugireyo abusangirengo seki indi akataine kia kumanya oka anda ataikirize kurubi kubivaho andi ayakozile kikoruwe zigoroirwe zitikingirwe ezindi ngirirwe ebibiona bagambiri tizoke baitu au baizire kandi balesire dami estaro kintu kiona mukoti muramuzi ya gamba wewe nyebyo mbibingire leka tulinde bulinde kinde kiragarukiro oba oli agenda kunyegera baitu na keya niyo yanyegere ile agambira ke kaguzali ba abanyamateka bayi arule oba baramwikiriza yeongere yo mukoto vapil ahakanize nchu wa mwenye kozerwe nebintu ebindi
2: akale akatunire nti anapande utakatungire kuinganiza ndikio kichwa mwe kusango kyabo pakenda kuba ne chwipo amote gram na hano omurugo rwa hoimo tukupa tukenzira munyama sasi ya kagadi omseje miaka 10 ya namkago ayete kirimo kwa kitangi ya rugambo mesi kwensi omkale kya kamkole omuruka kwa ngoma omwipo holi ya kuikara ni nyama sasi ya kagadi mkenzi amanyure kamhumuza medadi abairali msaija nekolira changi rundikina kole mbili mekulukua wakano na ikaina tunga treatment rundikina janja bibwa habu kuba igufa liri kachweka rundikia katua kachweka igufa kandi kusigikira hali omro irono auna vena amro leira leo nadiba avaliomu maisho gambirenti muhumuza ikaili aine stress ya man habu wakibi ikaini mwuletra stress ntumsaji abelata ine sente zing kumulia

wamuhereze gari mu gitoza aha team ya basija management ya kubara zero Levis Sofia kubara M abasija ba steady rains ekibimba kikubatua raki kuba kunkumura steady rains ekibimba kikumutwara na kitabu kire kibimba kikubimba bimba majini mukahenyini akatimu baketa ofikurete akekurete ofikurete katimu kanu kasangwa saidi za kuli mkitu kweta you know kasangwa saidi za kuli mkitu kweta mgrisi yuhu kasambira saidi wa mteguye geira mzei wakazi fontosi ni wawarufu watu sarafute ufura fontosi mzei gazi fontosi atewege mdakika ye kumi kurugobo abasajja ba steady lanes bakweyahyaniza bakubuga bakutunula kuno bagya kuli bakora ki musajja agamba nkufana iwe musajja mutungamiye mu migabo miga aliyo kulaga kwa kuhindura akora ki ono chei kuwata iyo kuwata kuwata ege wageta jiribwa mwalimaini murwana iwe ina amani musajja akaga akaija bakamuha magezi iyo rakagwa akakugwa mu vikia akanyweze vikia akagumie vikia ukasa mbaga na ukenda kora ke msaidia kumiga ukamutere vikono kora ke wena miga viko bupondo haka akamaliza kana kule kasasiro genda hati kana katimu niki kakozere musike muka karimu ukora saja ba steady rains kamu kwa sire mbadia nakala alaka timu kwa sire ge aje kise mbadia asamba gaine aja kisata ile chalacha kozereki wapi kahaji ku splint kama migire gemba dia kagwa na webum yasamba gani ya kwabi kimu kiona kochei ensonga ni kwa zilizi tempora mpora and of course akitaka klabi ya sijaba aliko Madrid tugireze mpira kuwane hibune guiyo mwene samba Espanyo it will be on Saturday ya kuwa Saturday saha muende alikikofa then team ya Real Betis na klabi ya Barcelona over ya Iruho then klabi ya wasajia valiko biubona Valencia tuwa kuwatek tu kweta over ya Goro ibini ya kasendi kwa kiaro mpura mpura wangu wangu Real Sociedad ni mwerezo mpira Guinness Malaga ya kuwa na guiayo ya deansoko kwa vitababi yangu baita ya kuwa na guzika Real Madrid ni mwerezo wina Guinness Sevilla ya de Madrid ya wina wakusinga gavintu biubu nkenke bojo hey! The last game Madrid ya sambia na bobo ujo ekindu kaba ki byasambire Villarreal oje bintu kabya bya bunkenge ijwe ijyo byasaba sambire gali kiro ke ijyo Roma ne bintu bege bya bunkenge Madrid leo na we hey. Bintu Inter Milan agena kuona samba club ya Bologna Inter Milan muteke haho mpora mpora Napoli against Venezia Napoli mugaiteho trole na mbili bintu rakurukutia Roma agena kuona samba club ya Gino Roma talimu bimuno kusa kumweleza advantage ya hao then Inter Milan na club ya Milan na Atalanta bakwata yes e jakuwa neba hao kagiliani na club ya sijama monsa ba ereze over jakuwa neba hao mpora mpora mpira mba ni mkusomeni unokoma unokoma muga yono manya hati guna guna yonko ereza mpira eruho timu ya basajia we timu ini ya PJ again na kuwane samba Strasbourg PSG ya dekula anigire mani steva ikuno muka PSG mifomu ya iyo mkere ona andofu tumu gadi ingyo wakua talimu sente no mweganyira no mreka no mreko guo timu ya basajia balili again na kuwane bao nesamba klub ya basajia ba Brest over 2 goals ya kiani mwaka sente wapunye ni bukiari mpura mpura magezi then na klub ya basajia ba mwona wake kusamba Lorient mwona wako na wuno utekaho ya de last mpira last weekend mwona wako inangeri ya ili dingiri usawo kwa nosawara mwona wako mkuwate 2 up wa wano up wa 2 up juzaka li dingo mpira kani tolozi ya kitabu kage ya jyotani ya mugahita saidi ya mugaita fuse tuwa gambe kandibu jinyi kinu kiki saidi ya baida kulembe ina kumukatu mwesi gire kandibu mugaita hile vinyuzi so to up there pan timu ya PSV ndi wafi nige zompira genese klabi manjiri nkaya Den Haag ijakwane gufuna final di hereza kusamba tell study kuwata bukuwata AZ Alkmaar muhereze game wa genese kumba nikuwa ijakwana haba hati hati mpora mpora FC 20 na Utrecht kuwata over Yegoro Isatu gende hani nka okay zaijabani voti baku

0: kwa enu weekend tibaliyo. Weekend enu tibaliyo mu Portugal. Oba garuka abiri na bina ni oba libani bagaruka. Weekend enu bakusambe kitu kweta bagieta Portugal taka di Portugal. Kikopo. Baija kuwa waliyo kwa mkakopoka abu ni bemisa mpora mpora. Victoria Guimaraes zimwelezo mpira agenda kuwa na samba kija kuwa kia mkaga kija kuwa saa kumi. Mkakopoka abu hanso kwa mpora mpora. Then ya bandi baraha. Kasapia mwelezo mpira na waro hao Santa Clara na Mafra bakwate over ya goals isatu. Okay, hani trole munka, tuhele munka hama liso, tugende muligiki, tugende muligiki. Ligi ya basaja ba Belgium, weekende gia hoire kagabaka senti. Anderlecht ya katera munda, Club Brugge ya katera munda, Racing Genk ya katera munda, Gent ya katera munda. Standard Liege over ya kuata. Yegoro sikaba, kanwe Standard Liege, enu kiko, Standard Liege. Enu kiko Brugge. Halo kiko Brugge na Club Brugge, kiko Brugge bakura over. Na Anderlecht. Kine kiligi wiki ya hoi ili kakura kurungi muno. So tumanyile weekend vila agenda vita baitu Club Brugge alomu elezo mpira limuka. Agenda kuwana samba St. Reading. Ajakuwa rohao na guwulia na epika na epika na epika. Team katurole vanu. Anaba weekend ba tibaro ho weekend tibaro kuja bagaru kabiri na vina. This week ba inaikitu kwete kikopo. Baina kopo kia wekia ligi Belgian Cup. Baija kuwa ni basamba Club Brugge mwerezina po mpira aruhao. Utamule kenyo matimi manjine nkia basaja ba Gent. Gerezo mpira Anderlecht gerezo mpira. Timi ya basaja ba St. Reading na Lumela. Wakwate yes. Baija kuwa ni wabahao. Ege mpira kwa mara koma muao. Ulule kintu kemele kitaba itu saidi za kula kapa pura kukariyo. Baina mpavuza. Yes ya Celtic mweneo teka izire yes ya Celtic kialiyo baituwe Benfica wasimbu ile geira aine goro za isatu mdakika erienka gana isatu tumanyo wile kiali unevano anything can happen Celtic ya teberemu yes ya weizire Celtic ya teberemu Juventus ya teberemu yes ya ijahu Mpira ukeina mo kuerali ikiliza kuingi mno. Kopeni haje na atebele. Baru hawa mpona mpona ukeali mwe gole emu. Kopeni haje na kubara emu Braga kubara zero. Kwa Braga anewate guire. Uli 1-1. Yate goro zitanike kuteguka. Kaire kwa kuchekinga, kaire kwa kuchekira dem. Hagawi na kaikaza hali. Bindu vikuwa viki ataga atagara mno. No miga pesa. Bintu ni kwa bilibitio. Rocha liwa angasi vile geti kete. Ile etiketi ina riski ya man. Yebi bimba. Baite kibimbe kimu. Katukusavili olimpiki masailu. Olimpiki masailu muhailege straight win baitu mao. Olimpia yiku usamulimu ya muziro. Wile ukia ndaki ya tano na itani. Anything can happen you never know. Baitu Besiktas ainemu zero. Besiktas una baitemu kwa emituwaru ya satu na kenda. Juventus abege emituwaru ebini ni nkumi bini norukaga. Na waru haho guri 1-1. Braga na wabe mke emituwaru ya satu na kanana. Guri 1-1. Anyway, nzonga ni kusikia alizitia wa timu kapa pura eventu ni kwa bigene maiso kwani vili watampora mpora. Alisandro Martinez agambia alisore munu wa muganyire. Avya genzeke maiso kwana avaza. Na gamba na bagage wa manu na wabali baka deidei. Kinu tiba bakina giza tiba haku bakinga apu. Kariki tiba guzire wa sambi. Ya gamba muganyire vingambo vinta isikilege wa itu tiguwege jasa abu wa mtima mubi. Baitu vaginu nyenda kuwalike antitimu tu inakuwa ntuongira muamani. Kandi ya gamba na nyofi uche ya ngeti manjiro vera haba ya wane kiaru mumunu wa ya hafu. Ibinti mbigine maiso kwa ni vili vataba gamba jani mkamsai joda manjiri nka Matthias Delita. Anake wa mweta Anake. Molena. Mkazo na gambile kukaba ya ukaini na msiga zonu Matthias Delita. Uwamezi ukahindu kamu. Mbele katabu kila kimu. Takia sabura kuwa na ulela lifestyle ya IEB ya buli. Kuwa mwa msaija kuswaire kukuli amamoto uka. ahugure ngo yezebe yo kusaba staking street yo kudigide okubara abagenza basikibona bakuwa ni uri wakabi atakana yo kwakwefura gumita kwenda mumanyi wagenda kubingire motoka final osa kugenda nayo bayito oineza ezogikani kisoineza mafuta aha no garuka ono kino kiwabu kiwamba akadeidei zono mkazi ni byagambe kya mwikiro msajyo bya mutaisuire akalemira kuba na maintaininge kitu kuweta lifestyle ya ye ye yababidi atali yako wadiole kilo kia jaba ileo gari mpira kwa basijia wa klabu ya manisi na PSG waitu mawe basijia wa mzemuge gari wa batege butira kuwi mno mno mno kawai kutira basuma Cristiano Ronaldo sister waya gambile ntamazi magenyini akari ya mjias ya bro waaye ya international ya national team ya Portugal yani bangwe kangire ngele abiru laruramu msaija gamba Ronaldo kaga mkana kuduma msaija ogo mali Jojo Gomali tunaka mali mali na manyira atyo tebirunge binkole timwe yanga ntabiktabi boyini iri su maura garo ga gamu msiga zone CR7 ntiwe bya national team ya Portugal byandi babikangire katulinde twena mbere bila ura kandi ura akora kya Spice FM morning delight je kubero na sports updates finance je kubaro mporampora kina gama iso kuwa na baiki yao then na kitu kweta kena na jakuwa roho mkitu kweta na mkalitangu na sports updates zini mwena paka ikume jakuwa nitu ijana buine vye miza na spice
1: ama ure vye miza na gaka guwao hati hati na kapapura gaba iniga kuikibu wao
2: Footyback.
3: Sikirizi bwa. Nomu wendo mwonji okwema antoma agaru kubetinga. Bena chitundu kubo. Footbet. Zanyakati kuruensi mdi yazi kwa tambukade. Footbet. Ekoli ya wansu wa mateka. Agaru tare. And gaming regulatory board. Tuwela bila. Chokubetinga. Guandifuko mzo guwabulabe. Elio guwongobuo.
4: Hamuna.
5: Guinness. Made of more. Please drink responsibly.
6: Mosei Betsy! Aktu Sako! Kingi Saha! With the best of MC's Plus Official! Season 2! Gabi Nibu November! Kudanjo! Exclusive Lodge Annex E! Warumu Hoima City!
7: Gabi Nibu November!
6: Osanga yimba Awele ketu wako Kim Kizala Anti wadige mnaba singa Nima imu sisi Bakuni neba king dancers Muhoi mayenda
7: Awele kende
6: Tuja kulia Tuja kunwa Kendo gende uruguma Anti show rugwa Batige basumule Baka kumatia Tuliba kusura mungato Wawe Mamwe, mchitu wakilu umwana wafe Gabiri mwumu novemba Mwakitwa, danjo Exclusive lounge, tuyaseji manager
7: Yeru ezi last management
8: Wizara ya afya inajulisha Waganda wote kuwa inchi haina maambukizi ya Ebola. Hata hivyo, kwa vile mlipuko wa Ebola bado unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi Uganda haiko salama. Kuna watu wanaingia nchini Uganda kinyume cha sheria wakitokea maeneo ya Kongo yenye Ebola. Na hali hii inaweka Uganda katika hatari kubwa ya kuingiliwa na watu wanaoweza kuwa na Ebola. Sote tunapaswa kuwa waangalifu, wafanyabiashara, wasafirishaji, viongozi na jamii katika wilaya zinazopakana na Kongo. Tupaswe kulegeza kamba, lazima tujilinde dhidi ya Ebola ili kuzuia mlipuko mwingine. Wajibike na kushirikiana na timu za uchunguzi na za afya katika vituo vya kuingilia nchini. Kutoa taarifa kuhusu mtu yeyote anayeingia nchini kinyume cha sheria. Kutoa taarifa kuhusu ugonjwa wowote kwa wasafiri na wageni waliofika hivi karibu. Kutoa taarifa kwa mamlaka za afya iwapo hujisikii vizuri au unahisi una dalili zinazofanana na zile za Ebola. Tafadhali piga simu kwa namba ya bure ya Wizara ya Afya kunako 0800100066 au tuma ujumbe mfupi yani SMS kwa bure kunako U-Report namba ambayo ni 8500 kwa maswali au msaada. Tumefika mbali. Endelee kuifanya Uganda kuwa salama dhidi ya Ebola. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kwa ushirikiano na Care International Uganda.
2: Katupandulile le start time zi sola S130 gene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka no kulaba TV. Start time zi sola S130 ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo chaji ngo kumare sawa bili uvina masanyalaze misana nechiro onyumirwe TV amatara kusano kuchaji nge simu etulijane TV size asetu mubili satellite dish okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi heje nyongeza kusmart over special bokeh umuli chano za abana omuzanyo kusani rejise mipira jisinga ya amanyi okwetololensi yonna wefu ini start time uzi sola S130 kushirite mtuwaru kumina msambu ezi soka oru osasule kumisatu mwiri mwiri unaku
4: start time sola power your life.
9: Rook just introduced the travel eSIM. If your family is on vacation, your squad chasing sunsets, or you were switching time zones from work, stay connected over 180 countries for as low as $4. No more airport chaos, long queues, or crazy roaming fees. Just scan, tap, and boom! You've got instant data the moment you get to your destination. Your travel deserves smooth, powerful, uninterrupted connection. So get your Rook Travel eSIM today. Log on to travel.rooktelecom.co.ug. Travel like a local. Stay connected. For more info, WhatsApp us on 0741-000-555. Rook Travel eSIM. Travel made easy.